Studijni prostor u crtekama Sofija. Muzika, kultura, misterija, konspiracije, opštestveni tajni. Ne propustite vseki četvrtek od 16 do 18. Mega Rock.